Mashabile metso o mong fa le sekoto re fa tse jwale hora ena ya boraro ke o seng mamedi ke o seng hana go se le tshe na go se le tshe na ke o seng hona wa esale ke o seng hona wa ha esale Ma frongana be ke fela mona mamedi ha o hlase ya duma ka bona ka aphathamae mo bona hetseng ha monna a hlabile mosadi ka ntho e bohale aba a mo bolaya

0: Hali tu ya?
1: Barakatuhu, kama kati.
0: Kao fela?
1: Mwishala na saku.
0: Ngo.
1: Kame sayo, sitakwa malde tuja na haraka wa wangu. Ota ukwente kikine kere. Kufane diap alama, di alama na wakae. Di tuka hanya kati lulu, haraka wa wangu. Somele sarasara sutu. Idula ki uwa wakaila. Kena limela wina yi tanga eka kasa fufaa. Uwe, mwala wina haa ukaita huizu. Nkileta ena kia kwa niwe kena lwe. Basu tu wana sikila kutuwa. Kena kukua hati sasa nyane sela kwa kwa havanya sela kire. Ona heona. Yuba kwa kumwa pana. Iwile tabaka mbuwa kia hukula mtangwa na lakubuwa ka fota kare. Ashi. Mutatu wang fota mpantuse kitile fota. Ilo hore, mutata taema bintota lela alaka pili. Imu chese, kese kia chesa jipato, kaya kese kia chesa ena. Neweke hale sile haki mkwa utolo kwa. Kamulu kapaka mintinga la kiri. Bunda teba, baka ketangu baketa. Baka dintoto seta kuna tabasutu. Itimetwe hotema la wawu. Basi kuwa. Kwa wile nkiku ulayana, liba nabako nabaku ulayana. Pana sikiwa nkuku. Toka meka jatisa uguwe mechile hila mela wena ime. Ipala mela sofa. Hakisho kumche ukuku hakan. Kwa kuzeti tatine ndesu kwenye la house. Talusa. Ineke yagare kimochi. Ha ha pe ha pe ha pe. Kwa ile yaka kimochi. Ha cha cha cha. Kwa kwa ke rata ho di mamela di ntho tsena tsa parliament. Fela a je mo ke le ka utlwa ke ka re ke mo cha cha cha cha cha. O ga ba ka tlalo ke mo di kwa di kwa no ke sa o

0: masele mo se le se le mo se rubedi ana le bokwa ba kelello gore a ngodise go tloka hala e a ngodise go kae gore taba gore ka kakaretso taba se mo ama mo ndo le ka re lang tso pele le tlokomela se tsap ka kakaretso ya ditaba tse tloka hala gore o ra se le ditse na ke dise ya le bo ha ba e tlhakile
1: ke tlhakile mme ke Hello, Mohammed. Na le metsotso e le shumele metsi tsheletseng le sekoto. Ge fogaletse hora ya bo supa go tlo fumana mme magetha a tlatse bo kena ditabentsena tsa lona ba mamedi. Ke dumela go tlwa ka ditaba tsa ntate Ntlama. Mo a lokelang go kena teng na le ntate Ntlama mme matebesi mo khonsetsi hape. Tate mokosi le medikete ke bona batlang hore ba tle ba Hello setswe ditabatse ba lokang go di tlhakiswe mme magetho. Re tle re tsebe go ya mo ha habellang re lo kwala lenane o la rona ho sengwa tsa tsela ka jeno ba nha re sana na go e kae re tle re se re saletswe ke nako. E fokolang ha holo. Re a go hana le wena mo mamedi mempo.
2: Me tsapa.
1: Ha re tla ditaba tsa rona ka ntate magetho. Ntate no ntate ntla.
2: Ha go le se ke mo ga ya bale ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
1: ya
2: ya
1: ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya boemo ke o fintlenya yona ya bobedi di gakanyeng tsa lona tsa di chelete tsa selomo le me
2: ha ko mame
1: o ho di gakanyeng tsa lona tsa selomo le selemo na lena le batho ba bakae bo ka gang selomo sena sa di chelete ba se ba sa phele ha ba sa tlo fumana di tsiane tsa tsa maqheku empa hape ke ba bakae ba kene
2: ke ya le bo me me tsapano ke ke arabele na entate ntlama ya bileng ya taba ya rona selemo le selemo ke batho ba kae ba se ba sa phele ke batho ba kae ba tsile ke bontsha gore ka bomadimabe gana tjena ga ke a tshwara dipalopalo tseno tsa gore na ke batho ba ba kae ba keneng selemong sena ke batho ba kae ba tsileng empa lenane la rone gangata o fumana o le eme go 83,000 to 84,000 hangata tabena dipoko re fumana ka mafapha a fapaneng le mohole le kala lena la gone ha re fumana ditlaleho tseno no o tla fumana go di tsaka ka me khaselo yotlhe empa le monsena la ha re so ka re fumana ka lo ye jwa lo ntle ha ba ha iso ka e fitla ofising ya heso e lo hore ntle lo ho mo somo mo rena a ka le ho go bona le taba ye tsena o ba re ne re fumane ditlale o tse jwalo kapo e be tshebetso nya gona le DCO mo ho mo somo no office ya le kala la ditshelete le ya gona hantle re tsa mo tshebetso o tlwa ile ke e be jwa le re fumana le nyenyetsi ke hona mo go fumana ditlale o tse jwalo empa ke bontsha hore ditlale o tsena hangata ha re di thola se ke ditlalo tse o tla fumana gore e ka nna ba morena ha jwetswa gore nkgono kapo ntate mogolo o sa patuwe kapo go na le puisano e nngwe pakeng tsa batho bana ba babedi ba ntse ba etsa lengolo la gore motho o ne a ntse a phela ga motlhanka a sa tsebe kapo mang a sa tlalega ke mane mo re sa fumaneng empa ke bontsha gore ka letlhakoro le leng re ntse re na le katlao ya gore mona mo e leng gore bonkgono le bontate mogolo ba etseditswe mosomo ga sa tlhakoetse ga tlhokaetse o etsetswa tlaleo ya lefu ke mane mo re kgonang go bona gore jwale mona nkgono o se a tlhokagetse re tla kgona gore re montshe obanjele sesu sa rona se buisana le sane sa fo mafese.

0: Mamedi e metsotso ya rona e supile fela pele re fihla jwa le horeng ya leshome le motsomo. Mamedi a ka nnete ba ne ba se wa impotse sku arabe ba teng letsatsing la kajeno la mamedi e ha hona holiday sealemoyeng mona ka nnete ha hona holiday sealemoyeng mona ho hang mme ka nnete ba tlatla ba kena horenyane ya leshome le motsomo. Radio kgotso.
1: Ee bana re ka phino bo ntshwarele ntate hle ke se boetse ke le teng empa ke maba ntate ke a leboha ntate lebitso leo ke leng otse le ya ke itseng ntate gapelo chacha
0: akere ya ntate waka
1: atšhe ke leboile bantate le sebeditse ne ke kopa go ke ke tlaitlaise chee seng gampeka lo empa ka tlamele ke tsamaya le rona ke bo ntate
0: ya ntate pete
1: ee ya ntate gone ba utlwa lego gae mole ke sale moye ntate sa setšhaba
0: go jalo
1: ntate wa tsa o bule taba tsa botlhokwa o bule ka histori. Now nna ke mang motho a kaileng ke mang ntate ile a kala go busa pele tona kgole a pele akege
0: eyanta
1: ane o bile le nnete ke taba botlhokwa wa pele kwa kuting kwana
0: ee
1: ke yena ntate masribana ege
0: jalo
1: ee ola o bua ka moga ebe ya ntate le a bua ande ka mokgone go tlhalositseng ka teng itlile o fe batho ona ba monalane ba tsaya ntho botlhoko fumona batho ba pasitse magangang fela ga ya le histori mo ba tswang teng ga ba tsebe
0: ee ba kena magangang go sheba tsa bona
1: ga llene tse dingwe tse ba latlheisang tse dingwe tse o fumadi ya bakwetela bakweteng
0: eyanta
1: jale ke ire ka bane ke a ukwa setse le tukana le tsamang wa tseba hula ba le letelo la mme a kege ntateng go romatledi matlhalele akege
0: ee hula
1: ke ena motho wa pele mo na ntate mosing wa ntate le a bua
0: wa hae sokwa
1: o gana ke motho wa gae le batho wa modimo
0: ee
1: o na le maatla mmeno go bitse o nna le maatla bona o na le ntate e mong gapeape ka epela ya lona ka molo a ke baka se ke tsa ke a ditebo go felaa ga bona bata se a putiatsa ka moo ga o keta go setaga mate ka moo ka wa thobola ka tlase ka mane ke lebetse kapo ke a nneko o ke tate patrick mmota
0: eake
1: ne le le tona tsa bophelo ka nako e ke tsela mato na a esobege ya mona ntate go bitse e mong e ne le ntate go thoke ntate matete majagai kapo ke ntate mo motlatsi wa tona kgolo mme ntho me majaga ke sa kopola gantle kapo ke gangwana kape ntate wa ke saga ke ntate wa gae ka nnete eya ntate bale ne le mong kapo ne le ntate jo bogampeta e bo ntate petepete owe ke baeke ba eso babege ya bale ke ba tsebang ntate jwa brafin
0: eyanta
1: o ntse le teng ake ke ntate o bule taba tsa botlhokwa ande le nna ke a leboa ga e le mona ntate ke ke itse ka ele motse mashome a mabedi ntsetse mashome a tsheletse e re ipusa
0: ee hulwalo
1: taba tse ka ntse le matho wa loketse ba ditsepe le ba bagolo ba teng ba sa ditsebe ntho tseno ba bangwe matho wa dipolotiki bang ka meeta ba fane se seng tsone wa ukwa ntate o fane ka go e le nnete ba bangwe go e mongwe bakeng sa go tlotla a bua ka maeta pele wa e fela go ampaetse go ukwa go senya ntate o tlameke bue go e le nnete batho ba tsebe go e le nnete le histori gantle ka kotloga ka gane ke nnete motho a e le moeta pele wa ko gago kanaka o buetaba tse leng tsa
0: gagwe
1: wa e bone ye ntate wa ka ntate wele ku tlo o uetsa ntho o kgole ke bone batho ba ngata ba e le bana kapo ba sa etsebeng kapo ba e pati ye ke sa tsena gantle.

0: le naha ka kakarelo
1: tate ntsebulane hle ha o di beile je ere ke tle ke amohele momamedi o la tshwanela tate gore lentse le tshwere ka thata ho ntshetsa pele kapa ho tlotla lona letsatsi lena ere ke tle ke amohele ba mamedi re tsebe ho lokolang tate le bona ba tshwaele ditabeng tsena tseo o seng o di otlolotse momamedi ho ka hana le nna le ntate ntsebulane dinomorong tsa mohala tsa 59933 ke nomoro ya mohala eo ke o memang ka yona hore lwena o be le seabo ka yona ditabeng tsena tseo re di otlolotseng le ntate ntsebulane letsatsing la kajeno hopola gore ditaba tsa rona di susumeditswe ke gore kajeno ke letsatsi la matšhaba la dititšhere mme dititšhere tsa naga ya lesotho le tsona ga di a itheka morwalo ditabeng tsena mme wena ditaba tse tsa ntate ntsebulane o di utlwa ka sebopeo sefe mme o re eng go yena ka tsona o amogeleile mosotho wa yeso dinomoro ke tsona tseno tsa mohala tsa 59933 ke nomoro eo go amogelang ka yona mosotho wa yeso gore le wena o be karolo ya ditaba tsena tsa rona tsa mothati ona wa lenano la go tlolata ba mamedi dumela
2: mme ke le rimbo
1: ya nate
2: ke a le wa le wa ka ke nna ding tsama
1: e ya ntate ntsama
2: e ya nna ga le ya ga mona
1: ntate
2: mme wa ga taba se ya ntate ke nna ding tsana a di bua ke a itholisa mme ke a mo le go wa ntate e wa tlhana mo mana ha tshe ke ga ba ntwi ba tla mo limo a se ba go re se le ba se betsa ga thata ka hora ba nna limo le motsi ndo bona ha ko ha ke tsena go bana eng ga nnete go wa ke re ha ba isa open hand ba tsa bo ho ba tswa bushile mo bo kholo ke ma teacher fela ke ipotsa ba ne ma teacher ba tswa mo dimo e fi ba tswe ba sa tswa ma teacher a mang hantla kana ka ya le ke ka nnete ntata a ko ga tswa ga a tiyo ke o pole na go ira ke mo sa 1976 ha ke tsa go bana mo ka balo ke le ke ntwa ga le ma teacher la tega go sa ya ba yela so fana mona a ga batho ba molemo ga diso le ditšhere fela mpatšhe sefopakele ena ja jakwana ke lo ithuta gona e be o sebetswa jwang teng ka nnete gongwe mme ka nnete go ba ile ba ya kante baditšhere a mangata tšhere a sagaka go fela ga ke tsebe ka nte batho ba tlhabolwe nna ke ira ka engwe teng tate neng kuta nnete a tsa mokgona a golaišafafa ka teng ke sa tsebe gante a motho yo mongwe tlasa gatelelo ka nnete go nna ke a le bakeng tate ntsebulane ketekang ga monate tlhe ka nnete goge e tshwaga dite di tise se fela inegela
1: ke a leboga ntate ntlama re tla amogela momamedi e mong gape momamedi le wena o amogeleile nomoro ke yona eno ya 59933 yeo go amogelang ka yona gore le wena o bele seabo ka yona ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolola le ntate ntsebulane wena ditaba tseo di utlwa ka sebopeo sefe mosotho wa yeso mme o re eng go ntate ntsebulane ka tsona ga metsotsong ye robedi fela re ya re lebile goreng ya pele iketsetse molemo he o be karolo ya ditaba tsena tseo re ntseng re di otlolola wena ditaba tse o di utlwa ka sebopeo sefe mme o re eng go ntate ntsebulane ka tsona o amogeleile mosotho wa yeso nomorong eno ya mohala ya 59933 ke nomoro eo ke o amogelang ka yona gore le wena o be karolo ya ditaba tsena tseo re ntseng re di otlolola kajeno ke letsatsi la matšhaba la dititšhere mme dititšhere tsa naga ya lesotho ka megatlhelo ya tsona ka go fapakana le tsona di tshwaya letsatsi lena mme he o ikutlwetse gore na Lesotho Association of Teachers kapa LAT ka moo e tlwaeleileng ka teng yona e tshwaya letsatsi lena ka sebopeo sefe mamedi dumela dumela ntate re teng ntate le kae
3: ke motaung ntate molatlhei mafeteng ke thabala bagala ke gangwae mo
1: ntate molatlhei
3: ke ne ele ditaba tsa ntate ntsebulane ke a re utlwe ka netsetse di monate dintle mogala o ko ona o monyanyana oo o bonalang ka le bafetege sego o dibee nna ke le molatlhei ke lekeng wa tseba ke tsebo ya sekolong tatsile le go sasa ke ne ke tšhentšhela le mogolwane wa ka ilare ga a ya le bollong yaba ke se ke tlowela sekolo ke dijabele ke sebela diphogolo le mobu ga ke o bolelele mme nna gona motho o tswa ka yunibesity ka kwana go nna o tlage ntate molatlhei bophelong mobu gobane go bonala e le neo ya ka e ke neuweng ya mobu diphoofolo bana ba bo re nang le bonana jwale bogolo wa bona o bona ba sa ba entse ditsotsi tse e leng gore ba nyatisa diphoofolo le mobu e leng yena ntho e leng gore fa bothata ka ganaga ka mona la kena batho bana ba bagolo ba pea diphoofolo ga modimo wa banka mona wa tseba e se le bothata ba gona diphoofolo ko tadi ruiwa ke bo mang ka ganagae basotho sekwele go kela mane mo ne ntse le

Ya mamelo sa masal so tshohle hora ke ya bone gatswa fela jalo he ho rapshine ho tsane tsa dipapadi mme re kena jalo he mogatlelong wa bobedi wa modikong wa batjha letsatsing la kajeno.

le shume le metso e supileng re fogeletse hora ya botshelela mme e bang tsotsa bodiela ntso metse lana la ditaba go tlwatele go ya mesetsane mme metwa gona ke monghadi kgotso le phiane go tlhaga mogatlong wa lenafu ntate le phiane o amme taba engwe ya bohlokwa mona ya gore mekoloko ya nene re tlwaetse go e bona nako tsa go feta re kgetlolela ka nnete go bonala e le

0: tsena ya batho ba ba sebedisa direng tse ngata fela nka e le nngwe ga se ditlhoko ditela tse ditlhoko ga ke etsa mosala fela nna keekere ga ke itlhalosa kere ga ntse ba botsana ba sa potse ba botsa le dito ke mang ke mamaga tira mobeng ke kgomagedi ya kokotane ya bolotshwage ke phamola ke phiri ke mogalo wa kobela bakokodi ga gona mo o dulang ka sebedisa dire tse fetang borago nka e le nngwe.
1: Ke thotse ke o mametse
0: ke ditlhoko tsewa tse notate.

0: kuna tile jina no se tile ju le so kure le ta lo ko kedua de na ni ko de ya ban de se ma ti na tile jina no ti tile ju ni a je je le mo ga ni hu lu wa mo ga na de ri wa se yi so ke ku ba te le mo ya le ta wa mo fe ke e na ya to ka ba ma me di ba ma me le han se kubane kikwetu ya kamu nige ya hai kukuwa huye na muna kwa mani humusena kapa hukuwa umuza kukuwa huye na muna kitu kwa tenge mwenye alefa wa mufeku wale siye minu uthoni wale siye na mufeku niti reki wase iso wale rei kitu kwa ya sija nifate uji kajenu ya hula mkwe tamaha kuhu niyele rejitu kajenu ya hula mkwe tamaha kuhu niyele rejitu kidana na mani mwe kile jimpe jibala kwa na jimu jale fa wa mangu nisiyebo kata mungu yele fa wa mkwe kwa humga na mkwe mutakena huye na muna haka dina la na kuna jiba jile maga na amata na aji sige kuruma nisewa wani wani Kumaran,
1: ana bawo kimba
0: gilibe kajenu ya hula mkwe tama
1: diyana na taudu dipaka
0: uza alifida kajenu ya hula mkwe tama kulu diyeni rato hau mkwe hula uzo hula mba dene kanya nukuna rato hula dene mkwe dene uka hundi lebala leo kwenye mkwe tibaka wani setu wa haja le haja haya wa kwenye le tiba hau kubile mkwe ni dite hali kuma sasa wa sema sisi hali sana zwani
1: awa wana o ngiri gezi jini haka so kati le mame kito udume lalwe na utu kena ibile ukana wake nanu mwengiani ya plus 2665993 haki haka so kati yumpa hee nako ini e rebi tsing e gaudi empa ha ke morata hape re ke itse ke itse jona fela ha ke batlo ho siya taba tsena di discuss.

wa hewa mosadi wa pela kwa kwa lelapa ya nta o mabata ba go tla go tsa mo go komela ke fela pelo mona go ke ta dizo go bona go nyanyana nyana go ntlo mato tate ke le ntate mo

0: ke ka inganga thena go etelele ke tla khutla ke tla khutla ke ke suthele maile bo go ka haeso
1: e ya
0: me ibile mola go re seke ga inganga thena go etelele le gore bohle ba ne ba tsebo go kena le bona ba sese mona
1: e
0: ya le bo wa mohalo shukuti mo re yang
1: Jalo
0: majantsae ke mo re yang ke kopo go ke kokobele ke tla khutla ke siele ba ja bogo kwa amang ke a lebua
1: khale bane
0: ke me ke thutile botshepi ba mwana ka mona ka mnyakwa
1: thank you
0: thank you